گاهی خنده، گاهی گریه. آخه این چه کاری؟ سرم از غم تو گریبون. این چه روزگاری؟ گاهی خنده، گاهی گریه.